ade ya mama muni adwuma pa wa ye sa wodon kwatu ho ma yen yen su ya de mo ye fuei.

onye lo fua utie me nede ya abrabo na ye pisi bata oko woni ma enko oko wachi nkwa enye ye unhu ni ya won famfa nede abi me kanfu onyame egwa ma kura wo di bia ti woni kura no ade ne ma se nede oba mi enyi na pomuni a chenede na ye yinaya

onye do fwa utie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko oko wachi kwa enye ye ohun ni awon sampa nedai di me kanfu onyame akwa makura wo di bia ko ne kura no de ne ma se nedai oba mi enyi na pomu ni a chi nedai na ye yi na ya odi ya ba ma ko tru yen ku ni bia no wa.

e rade me tuntun wo de me kan fo ne wa ye o ma bra bo e rade o si mi jia bo bia ka mi tu mi jia asem ni na na mi dia ya nyu tu e mi ji wa ye kan fo de be bi e rade ji wa ye ye e na anope e na ewie e na anyure ji wo tuntun e san se o se na o fata

tie me nede ya abrabona ye pisi basa ogo wani ma enko ogo wachi nsua enye ye onwo ni awon famfa nada di me kanfu onyame egwa ma kura wo ni bia se woni kura no de no ma se nede oba mi enyina pomuni a chi nede na ye yina ya odi ya ba ma ko tru de nkunim bia no.

Ewurade ma yɛ mbrɛ yi ɛnyɛ kwata. Ɔsoro ahemfo no kae yɛn. Ma ɛsi wo bɛwa yɛfa anigye nka sɛ Ewurade wa.

onye do fua wutie me nedai ya abrabo na ye pisi basa oko woni ma enko ko bo chin kwa enye ye un hunu ni awon sampa nedai di me kanfu onyame egwa ma kura wo di bia se boni kura no de de ma se nedai oba mi enyi na pomu ni a chi nedai na ye yina ya odi ye baba ko tru de nkunim bia.

ne sa nu aje me die nu wo kwa Ghana wo chaya wanya me ni ma ho de fo me ba me die ho de cha asao me die ho de cha asao na me ne pa bo afra na me ne ato ma afra sa me ba e wie ya pre ma te te mu man ti Abaudi na ma frawa minimo na me tawo so fri ya frimo wo bra net ye na me yo afi me ba ye bi o e ma wo re fri me wo se pata na usa se a mi na ko po me ti bu fri ye bi o e ma wo re fri

0: obeye wasere wana wase awona te eh wase we yakwanyine ya todi ana Jesus na o ya die yin
1: Jesus owa
0: pra ko pa so ni wa ko ma no beti na tu pra ko pe owa obeya den na fe fe fe ye wo go no na wo ni sa se
1: o nya mi ni sma employ
0: et yes ye nya ko pon afa mo no negative no negative sa papa na fe mo.